0: کئی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں.
1: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا. گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے. گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں. اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دلہی پہنچ رہے ہیں. روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے.
1: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
3: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے. ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو یہ کافی ہم لوگ خوش ہیں.
1: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں. سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے. ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائیورٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے. سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے. اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندروکر پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایک اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19(1)(d) کے تحت آمد و رفت کے حق کی گارنٹی کا ایک حصہ ہے اور اس میں آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق اور جینے کی آزادی سمیت دیگر بنیادی حقوق شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ موٹر گاڑی کے ایک افسوسناک حادثے میں معاوضے کے کیس میں سامنے آیا ہے، جہاں ایک باپ نے اسکول لے جاتے وقت اپنے 5 سالہ بیٹے کو کھو دیا۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکہ بندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا۔ گزشتہ 12 سال میں وزیر اعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے۔ اس دوران دور دراز کے پہاڑی علاقوں تک کنیکٹیوٹی بڑھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا ہے اور آمدنی کے مقامی ذرائع سے متعلق مواقع بڑھے ہیں۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹانگر کے ڈیرا نتنگ کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دلہی پہنچ رہے ہیں۔ تو ہولنگی ایئرپورٹ سے کلکتہ جائیے، کلکتہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، دلہی ڈائریکٹ فلائٹس ہے۔
1: آج وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرق کی 8 ریاستیں یا اشٹ لکشمی ترقی کی نئی داستان لکھ رہی ہیں۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو فرینکنسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے۔ یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں۔ انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے۔ محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ تاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا۔ عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو